ho iyo nabuze abo nkunda ese ko kunyitaho iyo mpangayikishijwe n'ibyo